ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

Ви на центрі. Танцевальне радіо Білорусі і це Prismatic з Тієсто. Класика Urban 3 при участі Кірсті Хокшо. Вдивіться, перед цим Faster Horses, Диплом Гео, дуетла Two-Faced, Face, а сейчас I Deepest Desires на Центр FM в Prismatic.